0: Esa es la que hay. Bueno, y en este momento quiero que te lleves a tu gente a comer completamente gratis. Un almuerzo, nosotros lo pagamos. El nuevo Sol 95, el party en la tarde, te llevan a Paradise Latin Grill con toda tu gente. Te toca a ti agarrar tu teléfono y enviarme la palabra delicioso. Así mismito, delicioso. A través del 43902. Delicioso. Conviértete en oyente VIP y ganas fácil. Desde el centro del tráfico de Estrella Insurance. Y a esta hora de la tarde tenemos reporte de accidente en el área de Oviedo, específicamente la ruta de los Toles 417, si te mueves hacia el sur, muy cerquita de la salida 43. Y ahorra hasta la mitad en tu seguro de auto. Visita estrellainsurance.com y no pagues de más.
1: Llega el día de cobro, pagaste los biles y ya no tienes dinero para almorzar. El nuevo Sol 95 te saca de la pelambrera.
2: Oh my God, thank you.
1: Ganar un delicioso almuerzo para ti y tus compañeros de trabajo. Cortesía de Paradise Latin Grill. Envía la palabra clave al 43902 y automáticamente inscribes a tu oficina, taller o negocio.
3: Por eso es que me gusta.
1: El nuevo Sol 95 y Paradise Latin Grill te resuelven este verano.
4: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. TNCs apply. In-app only.
6: Lesionado en un accidente de auto, las compañías de seguros quieren que usted se conforme con solo centavos. En Ali Jari Levine lucharemos para que usted obtenga la máxima compensación posible. Esa es la diferencia en Ali Jari Levine. Llame a nuestro equipo de expertos legales ahora mismo para una consulta gratis. Le ayudaremos a retomar el control de su vida. Llame al 1-800-747-FREE. Eso es 1-800-747-3733.
7: Oficina principal, Orlando.
8: Oye, no dejes que el seguro de auto te coma el bolsillo. Llama a Estrella Insurance y ahorra hasta un 50% en tu nueva póliza. Hazlo mientras vas al trabajo. Marca al 1-800-227-4678 y ahorra con Estrella.
9: Palcampo Restaurant es el auténtico sabor de Puerto Rico y sentirás la isla en cada bocado. Nuestra comida es de alta calidad, servicio de excelencia y el ambiente te hará sentir como en casa. Palcampo Restaurant en Orlando, Tampa, Lake Mary y Dr. Phillip.
10: Si tiene cuentas que no pueden esperar, cuente con AmScot. Solo entre su foto ID, prueba de ingreso e información de cuenta corriente y saldrá con 50 hasta $1,000 en minutos. AmScot. Restricciones aplican. Sujeto a aprobación.
11: Hey, John, why so glum?
12: I just got let go. The company's downsizing. This is the third time in the last 2 years. I'm done with this.
11: Have you thought about My Computer Career? I've heard they can train you for a career in IT in just a few months, including cybersecurity and the basics of AI, and you don't need prior training or experience. Now that's a recession-resistant career.
12: Wow, thanks. I'll check them out.
13: Go to mycomputercareer.edu and take the free career evaluation. Mycomputercareer.edu, an elite CompTIA certification partner.
14: Financial aid is available to those who qualify, including VA benefits.
15: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Prepárate para la experiencia de estilo libre definitiva. Monster Jam Freestyle Mania, presentado por Spin Master. Visita morganmonsterjam.com para ahorrar un 25% en el valor nominal del boleto cortesía de Morgan & Morgan. Visita el sitio web para ver los detalles. Presentándose en Kia Center este sábado y domingo.
7: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
16: El viaje de amigas, reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
7: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año, garantizado.
16: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
17: Así es como se vive el verano.
18: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
17: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones para unirte. Encuentra las tuyas. Ahorro según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Cash por cuenta nuestra. Los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles en el plan. Obtén $100 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard con transferencia elegible. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Bank S.A. y miembro de FDIC. Puede demorar 8 semanas.
19: El nuevo Sol 95.
20: Escucha en todas partes a través de la aplicación La Música. Mantén la variedad y la diversión en el preset de tu auto en número 1.